znaš kurdu kurdistanera. Už me horde nu, e se kod vizjana nuda. Dhe me shënu di dëgjën.